0: Terima kasih. Ya.
1: Aku tak nyanyi laguku siji, lagu kanggo wong sing wis duwe bojo. Tak umpamake kaya wong menang lotre. Piye-piye maneh nek wong wis jejodohan utawa dadi bojone, wis dadi pilihane, iya diati-ati nganti tekaning pati. Tak umpamake kaya wong menang lotre, bungae wong sing ketemu jodoh nganti tekaning pati. Menang lotre. Yeah.

0: Matur nuwun. Ya.
1: Ngiring aku, ya kuwi sanger saka mbiyen sing ngiring Astaria nek ora salah, Trisman Ralen. Oplos kanggo Enrique.
2: Iya. Selamat pagi, selamat pagi.

0: Ya kok?
1: Kasih Om Didi.
0: Ya, saya tak kandani ya. Iku nek simbah-simbah biyen matur, nek bocah Jawa sing luweh nom kudu ngajeni ayo ndodok, lungguh. Ya. Saiki Om Didi arep ngomong karo kowe.
1: Nggih, Om.
0: Bapakmu kuwi mbiyen kancaku, bapakmu jenate ya. Kuwi wong pinter, suarane apik, jenenge Tresnan Ralim kuwi. Kowe tak dongake besok dadi bocah sing pinter ana ing negara iki ya.
1: Nggih, Om, nggih, Om.
0: Nek golek bojo siji wae.
1: Nggih, Om, ora loro.
0: Ora loro ya?
1: Ora, ora apik.
0: Ning nek kepepet ya 8 entuk. Weh, ora.